0: ご来場の皆様、ご静粛お願いします。接下来由我们的前野道武科长给大家讲几句话。
1: 今晩、私などのためにこのような豪華な顔ぶれに来ていただき、誠にありがたく思います。ありがとうございます。諸君が知ってる通り、ハルピンおよび満州全体の治安、そして情報状況は未だに芳しくありません。

0: 物語。私めがここハルピンの地に足を踏み入れた時から重い責任を感じております。しかし諸君に信じてほしい。我々軍法及び政治局は未だかつてない団結を決意した上で数ある問題を解決していくつもりです。そう遠くない将来に必ずやこの美しい都市に平和と繁栄を築いていくことでしょう。それでは皆さんグラスをお持ちください。乾杯！
1: 乾杯！

0: はい、課長、すいません。何が起きてるんだ。課長、ブレーカーが落ちたようです。皆さん落ち着いてください。電気カーブの多少故障しております。
1: すでに手配を送ってますので、今しばらくその場でお待ちください。
2: ローレン陣内号
3: 潘股长，潘月
4: 队长，
3: 小队赶紧各个出口，所有人负责进出。
5: 是。
6: 啊？为什么？
7: 胡斌，剩下的人分成两组，一组跟我搜楼上，你带一组搜楼下，听明白了吗？
5: 明白。行动股的，跟我走。
8: 什么回事啊？停电了还不让人走？吵什么呢？
9: 把门收好啊！

0: 何かを奪われた痕跡はない。
1: 園内をくまなく調べたところ、特にこれといった怪しいものもいませんでした。
0: そうか。
1: 失礼します。

0: 过过过，带走。
1: 不是我，你是抓错人了，真的，你是抓错人了，你是抓错人了，真不是我呀。
2: 带走。
3: 太君，太君我是要，太君我是要命，太君。
2: 太君，
1: 放开我！
2: 走！
1: 放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我

0: 被人撸了，
1: 我们倒是想管，管得着啊得。
0: 走走，再给我确认一遍，到底有没有伤人？好。
2: 哪里干的？
3: 我来军港途中，过通过する時、那工場から爆発音が聞こえてきて、あれは確かに火薬の音なのだが、いざここまで来てみて、誰一人として見当たらない。
2: 그중나이와시름이다르가？
3: いや、まだだ。今は周囲にて警戒しているだけだ。
2: 我们进去，你在这儿等着。

0: 小凯，你怎么来了？我同学受伤了。你姐知道你在这儿吗？不知道。
1: 哎，哎好，我知道了。那我现在就给自来水公司打个电话。嗯。哎，我这陆军医院呢？完了，我这边有个那个节门漏水了，过来修一下子。運動分子の動きがますます目に余るようです。地下道の電子分岐も頻繁に使用されております。特務側も打つ手がないのかもしれません。
2: おそらく別のことで忙しいのだろう。例えば金儲けと内輪揉めだ。課長、うん、関有機はもう使用できでしょうか。案件を変えると餌を与え訓練もしなければいけない。 時間の無駄だ。我々がハルピンに来た任務は軍刀と地下刀を捕らえるためではない。刀を収める鞘を作り、帝国の最も切れ味がある刀を鞘に隠すために来たのだ。
1: 存じております。
2: うん。入れ。

0: 转头的时候，为什么要在车上？你是真的不习惯了。对不起，科长。彼女に感謝することだな。 もし私が運転していたら貴様はどうなっていただろうか。ワンガージャ、麻烦你帮他叫我一声吧。はい。羽を伸ばすのはいいが、
1: 关科长，哎。

0: ご苦労さん。君たちは満州の平和のために傷を負った。君たちは称えるべき勇士だ。どうだ、
1: 小李。
0: あ、ご苦労さん。
1: 行动鼓，赵学兵。